0: சப்பர்
1: சப்பர் அடி மோதன் இன்னும் பாலிங் ஒரு சின்ன நம்பர் டிக்க கேக்னா இன்னும் பாலிங் ஒரு டம்ம நம்பர் டிக்க கேக்னா யா விஸ் கண்ணா கண்ணா கே நான் கிளாம் பிகன ரம்பூத் ரம்பூத் சாபா
0: கே கே சாயங்கு
1: ஆரே சாயங் சாயங்கன் லக்கி பனஸ் கே அதிகு பனஸ் கே அதிகு பனஸ் பனஸ்
0: இல்லங்க கவங்க என்ன கிளாம் பிலே நீ கவங்க என்ன கிளாம் பிலே
1: மாமே பப்பங்க கொண்டு வந்து மானா யா ஒரு சுத்தி நீங்க வந்து இது கங்குபா Lambi tas gue pacaran ke rumah dong dia. Kon nyong si kon ngubai. Sorry temen ya. Kayak rambutnya sapa. Kayak rambutnya sapa nang lambi ya.
0: Walah Gusti Pangeran. Cemburu ya cemburu nih aja. Membabi celeng gak ya gue bicaranya cemburu. Kayak rambutku derek. Gelem kayak padam kok kayak rambutnya kayak. Dijembreng kayak. Kayak padam kok rambutku kayak. Kayak rambutku derek.
1: Nyong tetap orang percaya. Orang percaya.
0: Ya, cemburu ya cemburu lah. Yang kesel tuh nih. Ngomong mandan sing mandanan apa ngertian kalau wong lanang sedih namet kerja. Udah jadi kerja sekerja-kerjanya apa baik dilakoni. Wong oleh duit sing ake. Oh siapa ngokoe. Oh kata-kata domai kayak kia. Oh alah. Kira rambutku dewek.
1: Orang pokoknya orang andel pokoknya ke pacaran maning.
0: Misi kaya kaya baik. Angger percaya ya syukur orang yang ngono bodho-bodho karepmu kepriwe sikine dicemberoni seneng dicemberoni yang seneng ingatase wong wadon cembur karo wong lanang kuwi berarti tanda cinta ning anggo salah iki iki terlalu iki ora dadi iki kaya iki cembur sing terlalu iki jenenge
1: pokoknya masih panas ya panas kenyong panas atiku panas pokoknya ngesuk maning-maning angger janji bali lunga-lunga tak deleng konang kelambian rambutnya maning wis orang nana maaf kowe mesti kowe selingkuh ya nang japa mesti kowe de pacar maning nang japa mesti kowe de bojo maning nang japa
0: ora papa wis ora papa dari dikitani bae ngesuk angger nyong bandikan ngendi-ngendi wis dari ngono diteliti ana rambut ya apa ora angger panjen kowe ana rambut maning berarti teka kone nyong pacaran maning nyong bojo maning. Wes iki karo nang metang. Kesel ya nyung. Kesel ngerti kesel.
1: Nek ya metang kopi tok tapi. Dane, dane tong nang duit, wis tuku. Nang turu, ngantuk. Langsung arep balik kerja nang kelambian rambut maning. Oh, cakar-cakar lo. Kerek-kerek ngono. Jajal bae.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum, pojokku tercinta.
1: Waalaikumsalam. Kira tak tahu nek. Balik asik. Orang mampir.
0: Aja kaya gue. Nyong tadi selek kangen karo kowe.
1: Eh, mau disit. Gak kangen-kangenan. Deleng tujuh nih kelambi nek. Tritik.
0: Oh, arep deleng kelambi kok. Ya, isora bakalana. Orang bakalana loh. Nyong gue kerja nyong ke lelaki setia nyong. Isora bakalana rambut. Isora bakal apapun. Lu ngodeng oleh duit kerjanya. Keh, deleng.
1: Bersih kia ya, orang nana rambutnya ya. Oh, tadi kayak gue ya, sih kia. Terlalu pandan terlalu kali tadi wong lanang, terlalu.
0: Anapa maning. Oh, anak yang bicaranya kayak gini, nyata kendak bayangnya, nek. Dila kesuk. Orang setia ke pribeng, deleng kelambine apa anak rambutnya kia, anak rambutnya apa enggak, nyong pacaran maning ngerobong macam, deleng.
1: Justru gue ya, kebangetan, orang member, aku kayak kurang ke pribeng, aku kurang ayu apa, jajan kurang ayu apa,
0: Anapa maning, kia kelambi mbok bersih, orang apa-apa, ini orang nana rambutnya.
1: Ya, kelambi mbok bersih, orang nana rambutnya, orang nana apa-apa, ini. Mulane gue nyongjan, laratiku panas hatiku, wani-wani ini gue ya, pacaran gue bocah gundul gue ya.
0: Jangan, Gusti Pangeran.
2: Curang mor. Pencurian sepeda motor.
1: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.